tat punna ai tu bilangka ai pemenam kau ngam patula ai tu bilangka kapokangan kaladungkan yuradunamde Ato bin nam kaya melpum nam pum sal tulung oda Oino gun nam kaya melku nam kusal